بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، ذرا ٹھہر جائے چاندنی، ذرا ٹھہر جائے چاندنی اے رات، یہیں رک جا آج کہ ابھی دل کی بات بہت ادھوری ہے۔